se na otwe nyina ye dia kai ye radi Yesu Kristo ni wua obewu ma ye 2000 years ago ya mona ba eno wuye ye ntwitwa na sika ya mo tru enye electric shock ne kum no. He chose the kind of death that he wanted to die for my kind. That was the death of crucifixion. Na ye nim se crucifixion so Roman time no na eye the capital punishment adia ubiya chese ebro suo pa no asotwea na ye de twe no eye crucifixion se ye be bo asenu ye ye de ubeta dua ho na ye nim guasi wo pa asenu ye nim no. Se wo no na me ma je nkwa ne wo age nkwa otu susu obewu ama wo ye mo mpa ye ansa na ajinsemu nyame a wote ase ye a ubo ade na ubo ye de enu onyam enyina e ma odin me ne metiefu a wote me anopa yi e wo akirikiri ene benche ye yeda wasi ene usori ekwesi ade wodi yenkwa acheye enshura ayeyi na asie ntrontrom ene edema udin